billetter til Aidopen Park 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSY247 mellomrom Aidopen.

billetter til 8 Open Fire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.

billetter til AD Open Fire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom AD Open.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

billetter til 8 Open Park 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.

billetter til Eide Åpen Far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eide Åpen.

biletter til 8OpenFire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990, kodeord KSY247, mellomrom 8Open.

Dette til 8Open for 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8Open.

Dette det sommer, det Helge Gravold. Og så langt har sommeren vært nok så grå og ikke spesielt varmt, men hvis du spør meg, så det sånn sommeren skal være på Nordmøre. Sånn var det i hvert fall da jeg var barn. Tilbake til Eide Åpen Far. Hvis du vil høre intervjuet igjen, nå har jeg funnet fram dato til deg. Jeg har intervjuet Emilie Holden 4. juni, akkurat en måned før festivalen. Men så har jeg også snakket med Helge Bredeli Kank fra Orango, og det så langt tilbake som 19. november, men da nevnte han allerede festivalen. Så ekte musikklikere kan ta en liten titt i arkivene våre. Nå skal du få The Impossible Green med Shapeless.

Massu. Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

billetter til 8 Open Fire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.

billetter til 8 Open Park 4. juli på ved Vang Kystfort. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 8 Open.

Öyle tatil ede open fire fjerde juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodord KSU247 mellomrom ede open.